0: テレオイリラギモツワケホテロヘテレオオテアツヤワドア
1: ヘカノヒホウヘケムホウヘオエファカパヤナウカプクカタトゥノコウトウイテカイガカロゴホキテアタウアトタタウレオラガチラ
2: ウェイルワウェイルワ